Prvu sonatu Johannesa Brahmsa u G-duru op. 78 izveli su violinistica Veronika Eberle i pijanist Francesco Piemontesi. Sonata ima nadimak Kišna sonata, Regen sonate, jer Brahms u njoj rabi motive iz svoje pjesme Regenlied, Kišna pjesma, uz motive iz pjesme Nachklang, Odzvon.

Orkestar Norveškog radija izvoje pod ravanjem Olega Kajtanija simfoniju broj 4 u D-molu opus 120 Roberta Schumana. Slijedi klavirski trio u A-molu Morisa Ravela iz 1914. godine sa stavcima Modere, Pantou à Sevif, Passacaille très large i Final animé.

Filharmonija Argovija i dirigent Douglas Bostock izveli su baletnu glazbu iz opere The Perfect Fool, savršena budala Gustava Holsta. U nastavku slušamo svitu u demolu Robera de Vizea, francuskog lutnjista, teorbista, violista s dvorova Luja 14. i Luja 15.

Lutnjist Eduardo Egues izveo je suitu u D-molu Robera de Vizea. U nastavku glazba iz 15. stoljeća, motet Balsamus Edmunda Cera, Balzam i čisti vosak, Guillauma Dufaya, na tekst koji je možda napisao Papa Urban V o jaganjcu Božjem i štovanju figurice jaganjca.

Koncert za klavir, violinu i gudački kvartet u D-duru, opus 21, Ernesta Chussoa, izveli su pijanist Pascal de Voyon, violinist Philippe Graffan i gudački kvartet Killingerian. Slijedi cvjetna balada naziva Ljubičica Franca Schuberta. Pjeva mezzosopranistica Anne Mary uz klavirsku pratnju Grahama Johnsona.

Bila je to klavirska izvedba pijanistice Alicije de la Roche, lutke Enriquea Granadosa. I za kraj današnjeg svitanja na trećem, mandolina Gabriela Forea, nastupaju kontratenor Filip Žaruski i pijanist Jérôme Ducrot.

The English Concert i Trevor Pinnock izveli su šestu simfoniju u D-duru Jutro Josefa Haydna. Slijedi prvi koncert za klavir i orkestar u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, Marii Perraja, klavir, engleski komorni orkestar i dirigent Marii Perraja.

Mari Peraja, klavir, engleski komorni orkestar i dirigent Mari Peraja izveli su prvi koncert za klavir i orkestar u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi treća simfonija u A-molu, škotska Felixa Mendelssohna Bartholdija, orkestar Nova filharmonija i Riccardo Muti.

Uz prilog o Latvijskom državnom zboru i orguljašici Iveti Apkalnoj, koji će 16. svibnja nastupiti u dvorani Lisinski u Zagrebu, čuli smo ulomke iz koncerta u D-molu za orgulje, gudače i baso continuo Johana Sebastiana Bacha, broj 1052. U izvedbi Ivete Apkalne i Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod ravnanjem Ricarda Minazija. I koralne simfonije Zvona, opus 35, Sergeja Rahmanjinova, u izvedbi Latvijskog državnog zbora, njegovih solista i dirigenta Olarija Elca. Grčkog virtuoza Leonidasa Kavakosa kritičari uspoređuju s Paganinijem. Već desetljećima slovi za jednoga od najistaknutijih violinista današnjice. Njegova nenadmašna tehnika i istančana muzikalnost čine ga umjetnikom čije interpretacije ne prestaju osvajati publiku i kritiku diljem svijeta. Redoviti je gost najprestižnijih koncertnih dvorana i glazbenih festivala. Surađuje s najvećim svjetskim orkestrima i dirigentima, a posljednjih godina ostvaruje zapažen uspjeh i kao dirigent, ravnajući ansamblima poput Njujorške filharmonije, Bečkih simfoničara i Filharmonijskog orkestra Milanske skale.

Bili su to vilansikosi, odnosno romance i canciones sačuvane u zbirci Cancionero de Palacio, kasno-renesansnoj rukopisnoj zbirci koja obuhvaća glazbu jednog od najprosperitetnijih razdoblja španjolske povijesti, onoga vladavine katoličkih monarha, kraljice Izabele I. Kastiljske i njenog muža kralja Ferdinanda II. Aragonskog. Skladatelji od onih poznatih poput Juana de Nensine ili Francesca de la Torre do onih čija nam imena danas nisu poznata, djelovali su na bogatim dvorovima, u dvorskim ili u crkvenim kapelama, u Španjolskoj i okolnim kraljevstvima, a njihova djela ostala su sačuvana u ovoj zbirci koja se smatra najznačajnijim glazbenim dokumentom svjetovne španjolske renesansne glazbe. Ove smo pjesme večera slušali u izvedbi sopranistice Ariane Saval i tenora Petera Udlanda Johansena, a uz njih bio je to ansambl La Mora u sastavu Corina Marti na flauti i čembalu, na gitarnu Mihal Gondko i na violi Tore Eketorp, a njih ćemo poslušati i u nastavku emisije, odnosno u nekoliko instrumentalnih skladbi iz iste zbirke. S vama su bili Toni Bertović i Zrinka Matić.

Taj nekadašnji bastion vospovske sportske odjeće, koja kao da je namjerno bila seksi kao otprilike odjeća marke Brooks Brothers, preobrazio se u svojevrsno homoerotično uporište mode koja koketira s fašističkim simbolima. Virili iza ili iz svakog konvencionalnog malograđanina, Tom iz Finske. Dva muška modela stoje na ulazu u trgovinu u uskim hlačama, a zidovi unutra obljepljeni su fotografijama i slikama, do pojasa golih muških modela. Potez se odlično isplatio. Trgovina je svakodnevno krcata mladima. Zvuči kao predivan, kičast tematski park, poput filma Leni Riefenstahl ili oživotvorenog antičkog epa. Ali što to znači kad se kroz gejevski kič odjeća prodaje heteroseksualnoj mladeži? Calvin Klein to radi već desetljećima. Njegove crno-bijele reklame izgledaju kao slike iz erotskih gejevskih časopisa iz 50. i 60. Jasno da se namjerno koristio tim sredstvom prodaje i da mu nije poslužio samo kao izlika za upoznavanje modela. A heteroseksualni klinci koji ondje kupuju, od kojih se mnogi nikad ne bi svjesno doveli u vezu s nečim homoseksualnim, misle, to su samo slatki dečki.